ñu saytoo ñi jaay lan lañu jëflante ak ñoom pour jàpp sam jaay nu ñu def ak ñi fi ñëw di luubal wala ñuy def lu dëng ba noppi di ci def liggéey boo xam ne duñ ko publier maanaam lu ne nag jàpp nañ ko fi lu ne jàpp nañ ko fi ci loo xam ne lu sëriñ bi bëggut la waaye dafa am doxalin buñ ci doxal boo xam ne lu ci ëpp duñ ko publier dañuy fexe ba kii def lu dëng ñu teete ko jubbanti ko ba mu bàyyi lam doon def loolu am nañ ci ay ba